0: bana tengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi, na zote hazina mrumbe.
1: Ni makaribisho special. Hawana kongira.
0: Hawana kongira. Sikia sasa. Inaleta kiu ya maji. Apeti. Taki. Haina mrumbe nasema tena.
1: Inaleta raha ya unyumba. Haina harufu ya mubaya.
0: Pale sasa.
1: Hata mtu hakunywi chupa saba. Hauwezi sikia harufu ya mubaya mkinywa yako.
0: Hiyo mali. Na vyote vipo disponible hapa kwetu mjini Buafu. Pale ku depo toto.
1: Na iko pale tu sasa. Inapatikana mtu wako mimi ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
0: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tuka hini mero. Zero nef. Nonanti witi. Taranti. Taranti kate. Verti kate.
1: Sige. Uvre shampio.
0: Uvre shampio.
1: Bombe peya sika.
0: Iyo maye.
1: Senki baroro.
0: Sikia sasa.
1: Swinge jaze. Beste.
0: Nana.
1: Royale rumu. Kafe. Na royale.